malamai le malo. E fata waina I le tae aole nei vaenga ia e te tau ona mata I tū e le tangata. A o iai masa ili I le lalolangi le nei o lo o tātou wau mai ai I se teimi pōpō. Ma le lona tolu, ua whaia e le mālō I e suinga. E whātāua ina I a te tātou, ina I a tātou I loa, ma mauti noa o le mālō o le atua, o le anganuu, o le amiotonu, o le file mū male oli oli. O mea nā e fia fia I ai, ma mana o I ai le atua. E whapewhea ona e iloa, o loo e nofo I le mālō. O le a e vaai I whaamao ninga I louo langa ma lousoi fua au auna. E whata ua I le tangata soi fua. O na ia mauti noa. O le langi po o le mālō o le langi. E avea e iai tangata o I lātou o e whaamaoni ma whaalangolango ma o lātou tausia le tū lāfono a le atua. E iei le fesili ai se āna whaatū ina ai e Iesū lea mālō. E mauti noa e le ia fio mai Iesū ina ia aua ne I lawe ia le tangata. Ae nā fio mai Iesū ina ia lawe ai le tangata ua leiloa. Ina ia whātāua e le tangata. O le tua e manatu mai I a te ia. Pea o ina leiloa le tangata. I le lalolangi o loo e soifua ma o walai. E tolu vaenga e whātāua ina I laloifo o le vaenga le nei ai se āna whātū ina ai e Iesū ia le mālō. O le vaenga mōmua e te tau ona iai leo langa ma le soifua toi fua ta ina o le tangata au auna. E te tau ona iai leo lua I wha moe moe o le pule whātasi ma le atua. Lua, e te tau ona whātusa. O le atua, o ia lea o le pule ao ao I le langi ma le lalolangi. Tolu, e te tau ona iai le sootanga o le tangata e filifili e avea o ia matangata o le langi. O le mālō o le atua. O le mālō e pule ao ai le atua. E tāua I le tangata soifua. Pea whai e mousou teimi ona e alu lea. I le Ioane o lona mata upu e se fulu male valu. Aolona foi upu e tolu se fulu maleono. E whaata waina mō I tātou. I le tātou fai tau. Ia whaamata langa o le maule nei. E whaapea alona fai tau ina. Ua tali atu Iesū. E le mai le lalolangi nei lo umalo. E le whai unga lava o le fuai upule nei. O lo o toe tau mai ai. E le mai I inei lo umalo. Aisea, a wafo I o le malo o le atua. O le langi ma le ola e whaavavau. E whataua I lau whaafofonga ma lau whaalongo.

Tia Coronito, Lona Mta Upwe Lima. A lona fei upwe luse fulu. E fa pelona fei ta wina nangangana peritania ai a moa so wava noa. Ona e alu lele lua le Coronito. A lona mta upwe lima al fei upwe luse fulu fa pea. So we are Christ's ambassadors. God is making his appeal through us. Olona wina, o tātou o awewe au a leatua, o oe māu mai tātou uma, o tātou o awewe au a leatua, o le fina ngalo o leatua, ina ia e yai ma o yai, i le langi lea ua uma o na tau ina mai, e leatua mō tātou. Ile mō mōle Ioane al mata upoe whā. A olona fuai upoe whā. E whātā waina ile tae au nei. E whai mai. You have already won a victory over those people. Because the spirit who lives in you is greater than the spirit who lives in the world. E whata waina, o lea nganga pa ia ua manu mā lō a iai. E tāua, i le tangata sā ili, tangata sā ili pei o oe, tangata sā ili pei o au, e whaalango lango i lea tua, ai le whaalango lango i a te ia ma lona lava i a te mai. Aisea, a wāfoi, ele ai se e kale sia ale atua ile lalolangi le nei. Paulavale e kale sia ale atua o ila toue sauni mole ma lo o le atua. O ila tou ia la tou te fatua tua ile atua. Ma o la tou tou sia le tu la fono ale atua. Fai mai le whaamatalanga. Ale tusi le nei o mā teio lona mta upo e se fulu male ono. A o lona fwei upu e se fulu male vanu. E ese le tā ua o le whaamata langa lea. Ale tusi le nei o mā teio lona mta upo e se fulu male ono. A o lona fwei upu e se fulu male vanu e whaapea. O te whaita wina. O te whai atu nei iau ia te oe. O Pēteru oe. O te ati a e foi lau e kālesia. I lunga o lenei papa. E le ma whai foi e whai tu toa o seoli. O na manu mā lō i ai. O le whi au le nā. Ma le whasoa le nā o le tae au nei. O le ale whi au. Ua sauni e le atua le mālō o le langi. Mō oe māu le tangata angasala. Ae pe a whai tātou te whātua tua. Mō tātou talia Iesū mō tātou tausi i lana tū la whono. Tātou te iai i le langi lea. Ua whae ailoa mai e Iesū. Mō tātou, o le fesili, o le tae au nei. A uma o na manu mālo, paulava le fesili. O e ola po o wola, o se tangata nuu o le tupu. Tali a oe, tali fo ia. A o le fe au, o le tae au nei. Mō oe māu, e peio na tā ua le mā teio ma tā upu e se fulu ma le ono. A o lona fwei upu e se fulu ma le valu, e tā ua mō oe, e tā ua mō au. Aisea, a wāfoi, o le whaamata langa lea a lea tua i ate i tātou, whaafonga fwei se i outu e whaita wina.
o te fai atu ne ya u ya.